0: सदा केदारा जीक आसा पय आमी कोणाक अन्याय करूं ना जैत आमच्या कुशीन आसा पय जैत आमच्या कुशीन आसा तूं कन करिनाका पय तूं वस पय तूं वस खंत करिनाका पय वस
1: खंय पडलां इच्छो
0: पेलिसामा
1: हां कितें बरें बेजार आसा
0: कांय ना पेलिसामा सदांचे सांगलें बरें पियो असो सोडलो की कितें
1: पियो असो सोडलो रे इच्छो
0: बरें जालें
1: हांवें तुवें सांगलें न्ही 20 रुपया दी आज तुज्या नांवार एक लास्ट पियेता आनी आयच्या उपरांत पियेन हांव सोडलो रे इच्छो
0: बरें जालें पेलिसामा तुवें हांव तुज्या प्रायर लागतरी म्हजें उतार आयकलें न्हय तें सोड पेलिसामा आज तुजेर म्हाका समाधान जालें पेलिसामा
1: ना रे इच्छो सोरो पिया वंश आसा न्हय सोरो पियेत तेणें मात लस भोंगचें न्ही ताच्या बायलेन भुरग्यांनी पुरो लस भोंगचें रेच्यो हें म्हाका मस्तू लेट सावन समजलें रेच्यो सोरो आसा न्हय पयलें पॅग मात्र हांवें पियोवचें ताच्या मागीरचें पॅग सोऱ्यान सोरो पियोवचें आनी तिसरें पॅग आसा न्हय तें सोऱ्यान म्हाका पियोवचें हें म्हाका समजलें इच्छो न्ही सोरो पाड म्हण हांव खंडी सांगना सोरो लेकार पियेत जाल्यार खंडीत बरो पूण मदींत आसल्यार सांगलो न्ही रे तो मनशान सोरो पियेल्यार म्हणणी सोऱ्यान सोरो पियेल्यारय म्हणणी पूण सोऱ्यान मनशाक पियो नसो इच्छो हें सत म्हाका समजलें इच्छो आयच्या उपरांत खंडी सांगता हांव खंडीत आनी सोरो पियेलें इच्छो खंडीत पियेना ना रे इच्छो
0: बरें जालें पेलिसामा बरें जालें म्हजें उतार आयकलो न्ही तूं जावं दी पेलिसामा आज कितलें दूख म्हज्या काळजा भितर आसल्यार हांव मस्त संतोश पावतां पेलिसामा मस्त संतोश पावतां जावं दी आनी पूण तुमी बाबा बरें रावो पेलिसामा पाप तुमची देखण घेवन तूं भुरगो
1: तोय बरो जाता रे खंडीत बरो जाता तो
2: शाबास बारी बरें जालां रे बरो फुडार आसा तुका जायते
1: हें जाल्यार पित्रार जिता
2: कशें तें
1: बापायची आस्त हक्कान पुतान घाण गेली
2: दुसरी खंयची आस्त ना मागीर कितें करतलो भावडो
3: आनी काय बाप्पा तो पट्टू डेयलाक सोडल्यार दुसरें काय आसा तुजे कडेन तूं समाना बाप्पा
1: काले हांव समाना हांव समान आसतना तूं जालें आनी तो पट्टू डेयलाक न्ही त्या डायलॉगांत कितलो गुंड अर्थ सांग तुका गोत आसा रे
3: गुंड अर्थ फुटलो पयले म्हज्या बोल्सांतले काडूले पयशे दी भूकण घेवन दवरले ते
2: आळे पेलिसामा परत्यान सोरो पियो सोडलो म्हणटाय ताणें भूकण घेवन दवरले पयशे कित्याक काडले पाप दी पाटीन दी इस्कॉल शिकोली बावडो
1: इच्छो इस्कॉल शिकले वडलो म्हणीस न्ही रे इच्छो
2: मागीर
1: थोड्याने चिंता आसा आपूण शिकला आपूण वडलो म्हणीस इस्कॉल शिकलो वडलो मनीस न्ही रे
2: मागीर
1: जिवीत शिकलो वडलो मनीस
2: जिवीत शिकलो वडलो मनीस मागीर तूं कित्याक जिवीत शिकोनाय
1: कोको केके किकी जा तें जा
3: फ्रेंच तुका कळलें कोको केके किकी जा तें जा
2: म्हळ्यार
3: कोणाक
2: देखून तूं जिवीत शिकोनाय
1: करेक्ट
2: काले करेक्ट गेले ताचे काडले पयशे पाटी दी पेलिसामा ताचे इस्कॉलाक दवरले पयशे घेयन ते
1: देखूनच म्हळ्यार तुमी जिवीत शिकोना तुम
2: ते कशे
1: पयर तुवें पयशे खंय दवरले रे
3: तुका
1: शर्टाच्या बोल्सांतले कान्न तुझ्या चड्ड्याच्या बोल्सान दवरल्यात वस
3: तुवें दवरले की हांवें जिंतले केदाराचे की
1: वडले सावकार असो पूत तू केदाळचे घे उरोंक गेलोय जाले पैशे काढ तू कसो बाकी झालो
2: पेलिसामा कितें जाऊं दे आज तो पण तुम्ही बऱ्यान दिस सारे पेलिसामा बऱ्यान दिस सारे
1: काल करचे रेचो ताका शिकाय जाऊन मका बरे आशा आसा रेचो पूण हांव ह्या परिस्थितीच्या रोदांत संपलोन गेलां पळा देवान दवरल्यार जातले बरें जाय जेवण म्हाकाय अशें आसा
2: जाय जे पयली सामा
1: प्रयत्न म्हजें उरलें तशें इच्छ तूं आनी वचोन थंय कालें घेता समजना हांव वचोन ताका कडेन पळोवन येता
2: जायत पयली सामा जायत बरें
4: आमगेर एक खंयच्याक आसता
2: थमां जालें विकाऱ्यांक एक दीस पुणी आसता वेळ घडी दीस खंयचेय ना पावनांतल्याक स म्हयने जावन पळयता ते खापाड सयत बदलू ना
4: हांव काय तुजे लागीं भीक मागून व्हरून येवं ना
2: आज जाल्यार खंडीत सूर्य बुडाना
4: सूर्य बुडानांतल्या रासो दिशा